chế vệ đạo sô lâm nà rô Mô bê đà la ngô rô chê ôn đi vệ đạo sô bà chê sô Chí yê bà chê chê rô sơ năng yê bà chê năng rô sơ Sao vệ bà chê yê sô sơ quý bê chá sơ kiếp sô chê Om a hôn bê sa gô rô bê ma sê thê hôn Đê nê ôn yê yê tô chân